sa le gen pase dan sistem prechon o ki retire ban mineral dan sa de lo ki fe li akseptab pou konsomasyon imen. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalinasyon gen installe e pe deservi piblik a traver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon y kontinye. Isi se sel, ti dan ane 2000, konou ti eksperyans peryode le tan sek ki ti prolonze, ki pi yu si ansame gouvernement ti pran sa desijon pou adopte sa proseji desalinasyon pou ede avek mankman de lo. A sa letan, si zot mazine, de lo ti pe gen distribye par kominyon. Every